0: səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Saat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında.

0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz. We'll be right back.

0: yox başımda köçüb getmək havası.
1: Məhəbbətsiz var ömrün safası.
0: Köç bizə gəl, burax təzə ayinə. Qonşu olmaq istəmirəm səninlə. Köç bizə gəl.

0: qonşu olmaq istəmirəm səninlə, qonşu olmaq.
1: İstəmirsən mənimlə?
0: Yox.
2: Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də. Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.
3: Milli musiqimiz doğma yurtta.

0: Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Reklamlar.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

Yurd FM, yurdumun doğma səsi. Yurtta saat 2'dir.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Azərbaycan estrada musiqisinin parlaq simalarından biri olan Rafiq Babayev 20-ci əsrin ikinci yarısında musiqi səhnəmizə tamamilə yeni nəfəs gətirən bəstəkar idi. Onun həyatı mürəkkəb keçidlər, gözlənilməz improvizələrlə dolu idi. Lap elə caz musiqisində olduğu kimi. 1936-cı il martın 31-də Fərzi və Şahbəyimin çoxuşaqlı ailəsində daha bir övlad, Rafiq dünyaya gəldi. Valideynlərinin peşəkar musiqiyə bağlılığı olmasa da, uşaqların hamısı musiqiyə meyillənmişdi. Rafiqin böyük bacıları Mərziyə piyanoçu, Vəsilə arfa ifaçısı, qardaşı Oqtay nəfəsli alətləri ifaçısı, Rafiq bəstəkar, piyanoçu aranjımançı oldu. Kiçik bacıları musiqi nəzəriyyəçisi idi. Yəqin ki, valideynləri qızları Emiləni uşaq ikən itirməsəydilər, ailədə daha bir musiqiçi olacaqdı. Rafiq Babayev milli musiqimizin dərin köklərini müasir caz və estrada üslubu ilə birləşdirərək həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tanınan əsərlər yaratdı. Bu əsərlərin içərisində Badamlı mahnısı xüsusi yer tutur. Bu mahnı Naxçıvan diyarının təbiət möcüzəsi Badamlı bulağının adını daşıyır. Təmizliyi, saflığı və təravəti ilə məşhur olan bu bulaq illər boyu insanların yaddaşında təbiətin bir hədiyyəsi kimi yaşayıb.
1: Bəh, bəh!

Mahnının musiqisində bulaq suyunun zərif axarını xatırladan yüngül və ritmik melodiyalar təbiətin səri nəfəsini dinləyiciyə çatdırır. Hər bir not sanki dağlar qoynundan süzülüb gələn badamlı suyunun damcısıdır. Badamlı sadəcə bir bulağın adı deyil, bu mahnıda o bir simvoldur. Saflığın, təbiətin və milli ruhun simvolu. Əsər ilk dəfə səslənəndən sonra dinləyicilər arasında sürətlə sevilmiş, illər keçsə də təravətini itirməmişdi. O dövrün estrada səhnəsində badamlı mahnısı yay gününün sərin mehi kimi yadda qalıb.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar. Yurd FM.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Hiç bilirdiniz mi Zaqatalada Qəbizdəri adlı gözəl bir kənd var? Bura Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində, Qatix çayının sağ sahilində qərar tutur. Zaqatala şəhərindən 8 kilometr aralıda yerləşən kənddə ümumilikdə 50 ev var və burada yaşayan əhalinin 98%-i avarlardır. Kəndin özü çox qədimdir. Belə ki, 19-cu əsrə aid məscid, qədimi bürç və 18-19-cu əsrlərə aid edilən qədim abidə əsas tarixi məkanlardandır. Həmçinin kənddə Qatix çay və Kilsə çay çayların birləşməsi nəticəsində yaranan Qəbizdərə və ya başqa adla Qatix çəlaləsi yerləşir. Lakin hazırda təhlükəsizlik səbəbiylə çəlaləyə qalxmağa icazə verilmir. Qəbizdərə çox tarixi və ənənələri olan bir kənddir. Hər il yerlilərin ənənəvi olaraq qeyd etdiyi bayram var ki, onu Hədik bayramı, bəzən də Mövlud ayı deyə adlandırırlar. Əsasən mart-aprel aylarında qeyd olunur. Adəti üzrə kənd sakinləri kimin həyətində hədik bişirirdilərsə, oraya dəvətsiz gedir və bayramlaşaraq birlikdə hədik yiyirdilər. Kənd həm də sürhüllü, maxara, girs, ispiri, ağartı məhsulu ilə olan məqəş, yəni el dilində şor, hər həyətdə olan təndir və kürələri ilə tanınır. Təbiət qoynunda həm dincələ, həm də bu ləzzətli yeməklərdən nuş edə bilərsiniz.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

Reklamlar. Milli müziğimiz doğma yurtta.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.